Фала најлепша. Вировала сам у вас од самог почетка. Кај што сте и ви у мене. Фала вам што сте дошли овде, што сте учествували овом нашем малом програму.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Немој допустити да због малог неспоразума изгубиш велико пријателјство. Пријателјство склопљено уз чашу, већино не стаклено. Кој је уљудан преко мере, постаје досадан. Ја само носим фирмирано дела. На њима је назив «Грађевинске фирме у које радим». Брак је међусобно пљачкање слободе уз обострану саучесничку сагласност. Правда је људима често тежа од неправде. Што више сласти, то је мање слатко. Што више горчине, то је мање горко. Лепе жене су потребне само љубавницима и сликарима без маште. За разлику од доктора наука, сељаци имају више знања него стручне спреме. Љубав није чудо, али чини чуда. Велика несреќа је кад човек не зна шта хоће, а права катастрофа кад не зна шта може. Није ми жао што други краду моје идеје. Жао ми је што немају своје. Нема ни једне религије која није безбожно рушила. Празан човек је пун себе. Ако птица кљуца жито твога друга, отера је, јер ће доћи време када ће и твоје кљуцати. Неволја с овим светом је та што су глупи тако сигурни, а паметни пуни сумње. Грех је сладак кратко време, а горак веома дуго. Лепе речи нису истините. Истините речи нису лепе.

Каде си кад музика утихне, кад се сви прозори затворе, кад и суза из ока више не навиде. Знам негде далеко си, али пак уздах чујем ти, а можда

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

Можда сам, а да нисам знал, редисти и злог с тобом стал. Можда смо заедно из воза негде си шли. Можда си сасвим близу била, улицом мојом пролазила. И можда смо се за тренутак мимо ишли.

0: рече Абрахаму, дојди мало вамо, вамо, вамо.
1: Јас и ти, скриви, заспани,
2: на седмо небо.

0: Као прво.
1: Врата заклучати.
0: Као друго.
1: Прозор затворити.
0: Као трече.
1: Спустити завјесе.
0: Остаће у
1: дома и луди се.
0: Остаће у
1: дома